0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa

0: tao sa itong mga ka-vibes nga naminaw ka ron. Ayaw mo ka-kapulog tanaw na mo ha. Ang naong ray-pulog yung tanaw. Dagan salamat.
1: Pero bago ga-jersey.
0: Bago jersey, tanaw ha.
1: Bago gini-pulog.
0: Tanaw mo.

Nagpadayon gihapon ang pagdaog-daog nilang Ate Mercy o Kuya Gido sa akong mga anak. Apan bisan sa ilang kalisod, adunay usa ka tawo nga wala gayod mitalikod kanila. Si Andrea, ang anak mismo ni Ate Mercy. Sa matag higayon nga dili tagaan og baon silang Vince og Nicole, si Andrea mismo ang mubahin sa iyang baon aron lang adunay madala ang akong mga anak. Bisan gamay ang iyang ikahatag, dako kaayo kini og kahulugan. Nahimo siyang kahayag sa ilang ngitngit nga kahintang. Hilabay ang upat ka tuig, hapit na gyud ang adlaw sa akong pagpauli. Nakontak na usab nako si Angelica ug nasayra nako nga naa na siya sa Cebu. Nanarbaho o matinud anong nagtigil.

dili sayang kaugalingon, kung dili aron mapadayon ng among gamay nga balay nga dugay na nakong gipasugdan. Maayo gani naasi ng Abel nga silingan namo. Siya ang padalhan ako ug ni Angelica para sa mga materyales sa among balay. Ug wala na gyud kay problema kay tagapalit niya na agi resibo ug suhulan na lang pod nako siya. Sa katapusan, miabot ang adlaw nga dugay na nakong gihulat. Human sa daghang tuig

Sa dihang nakaabot na gyud ko sa Pilipinas, dili masukod ang akong kalipay. Bisan wala pa kasabot nga nung akong mga anak, grabe kayo kaniwang. Gipasalamatan gihapon ako ang Ginoo kay luwas ko silang nakita. Wala na lang nako kumprontaha si Ate Mercy o si Kuya Gido. Wala na ko nangutana kung unsa ang nahitabo sa akong mga anak bisan matagbulan man unta kong magpadala kanila. Gipasalig ko na lang ang tanan sa Ginoo. Dili ko gusto nga magkadako pa ang among palagbangi kay bisan unsaon igsuon gihapon mi. Gidala na ako ang akong mga anak sa among balay. Dito, malinaw na ilang kinabuhi. Wala na yung makadaog-daog nila. Ug sa unang higayon, human sa dugang panahon, nakita na ko sila nakapahiyong pag-usap. Paglabay sa pipila ka panahon, may balik na usab ko sa gawas sa nasod aron magtrabaho. Karon, dako na usab ang tabang ni Angelica. Nagtrabaho na siya sa gawas sa nasod ug kaming duha ang nagtinabangay aron masuportaan ang pag-eskwela ni Vince ug Nicole. Naningkamot ni aron dili na nila masinati pag-usab ang kalisod niya ilang naagian kay adto. Karon si Vince grade 10 na ug padayon nga naningkamot sa iyang pag-eskwela. Si Nicole usab hapit na gyud mahuman sa kolehiyo. Sa ilang kalampusan, ako makita ang tanan na kong luha, sakripisyo, o pagpangabudlay na wala gyud taon mausik. Tinuod gyud nga dili sayon ang mahimong ginikanan. Ilabi na kung layo ka sa imong mga anak. Apan basta adunay gugma, pagtuo sa Ginoo, o dili ka muhunong sa pagpaningkamot, muabot ra gyud ang adlaw na ang kasakit mapulihan og kalipay. Ug ang tanang sakripisyo mahimong usa ka matahom nga kaugmaon alang sa imuhang pamilya. Maura to og daghang salamat mga ka-vibes.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes Overload, Matag Buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na Vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip. This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.